Nachádzame sa v duchovnej vojne. Klamali by sme, keby sme to nepriznali. Áno, sme vo vojne. Preto tu nejde o vojnu vo fyzickom slova zmysle. Je to vojna na inom leveli. Pravda a dôstojnosť sú pod útokom. Keby teraz zúrila vojna a my by sme boli v nej, museli by sme sa postaviť na nejakú stranu a povedať, kým sme. A presne túto odvahu musíme mať teraz. Možno ešte väčšiu, pretože tu nie je nejakého viditeľného nepriateľa.

0: Či už by ste boli Grékom v staroveku v čase Hippokratovej prísahy a pracovali by ste len na základe rozumových argumentov, alebo ste veriacim kresťanom alebo Židom a konáte na základe svojej viery, je jasné, že život je veľmi vzácny dar od prvej chvíle jeho existencie až po prirodzenú smrť. Nie je našou úlohou ho ovládnuť. Život nám bol iba zverený. My mu nevládneme.
1: Meradlom všetkého sa stala individuálna skúsenosť zo života. Takže ak je moja individuálna skúsenosť, že sa nemám dobre a mám strach, že by som mohol trpieť, to sa stáva vodítkom, meradlom toho, ako budem konať. A potom nepotrvá dlho a dospejeme k eutanázii.
2: Základná otázka znie, prečo vlastne ľudia o smrť žiadajú. Druhá strana si želá, aby sme si mysleli, že preto, že sa človek blíži k smrti a znáša nepredstaviteľné bolesti. Ale v skutočnosti je takých prípadov veľmi málo. Je len veľmi málo prípadov, že by človek žiadal o eutanáziu, pretože jeho fyzické utrpenie sa nedá zmenšiť. Obyčajne však ide po A o strach z utrpenia, alebo po B, človek je svojou situáciou veľmi emočne rozrušený.
0: Takže tu nejde o to fyzické, ale o to psychologické. A tak to pokračuje. A človek sa čuduje, uvedomí si, o pre pána Jána ani sme si nevšimli, že sme už pri zráze. Čo by, my už sa šmýkame dolu. Keď som mal 30 rokov, diagnostikovali mi roztrúsenú sklerózu. Asi po 2-3 rokoch ma prepadol hlboký smútok. Bolesť srdca bola taká ostrá, až sa mi zahmlila myseľ. A keby vtedy existoval Jack Kevorkian, vtedy v 80-tych rokoch, možno by som to bol zvažoval. Dnes som tak rád, že tu táto možnosť nebola. Veď by som nikdy nevidel svoje vnúčatá. Keď sa rozhodujeme, je tu istá ťažkosť. Veď ani nevieme, čo nám prinesie zajtrašok. Robím rozhodnutie, ktoré je ovplyvnené bolesťou dnešného dňa. Možno by som, áno, bez podpory a lásky mojej manželky a detí, môjho spoločenstva veriacich a môjho Boha, viem si predstaviť, že by som sa bol rozhodol pre asistovanú samovraždu.
2: Ľudia si myslia, že sa to týka iba ľudí v terminálnom štádiu ochorenia. Teda, že ide o ľudí, ktorí si prechádzajú najťažšou etapou svojho života. Sú vo svojom pesime, ľudskom minime. A teraz vám povieme, že im môžeme privodiť smrť, keď už sú v tomto najhoršom období, a tým im odopierame možnosť vrátiť sa a cítiť sa opäť lepšie, viac sa tešiť zo života.
0: Niekedy chcú ľudia ukončiť svoj život, lebo majú pocit, že sa im ho už neoplatí žiť. Môj život nemá zmysel. Už nedokážem fungovať tak, ako kedysi. Lenže naša hodnota, zmysel, dôstojnosť života vychádza zvnútra, z neho samotného, z toho, kým sme ako Božie deti. Naša hodnota pochádza z toho, kým sme, a nie z toho, čo dokážeme.
3: Mnoho ľudí, ktorí podporujú asistovanú samovraždu, hovorí, že môžeme dať úspať naše zvieratá. Prečo by sme takú humánnu vec

0: nemohli urobiť pre ľudí, ktorí sú postihnutí. A moja odpoveď znie, veľká väčšina utratených zvierat je opustených, alebo majú problémové správanie, sú staré, choré a v skutku nechcené. A presne to sa stáva aj ľuďom. Veľká väčšina ľudí, ktorí podstúpia eutanáziu, sú starí, opustení, nechcení. Majú problémové správanie, inkontinenciu a nehodia sa nám. A nechcem, aby sme s ľuďmi zaobchádzali tak, ako so zvieratami.
1: Precestoval som celý svet. O eutanázii a asistovanej samovražde som sa rozprával s ľuďmi zo všetkých častí sveta. Je to celosvetová záležitosť, o ktorej sa debatuje takmer v každej krajine sveta. V každom právnom systéme sveta sú tlaky, aby sa zlegalizovalo, že lekári môžu zabíjať svojich pacientov smrteľnými injekciami. Ale väčšina lekárov s tým nechce mať nič spoločné.

0: Väčšina z mojich študentov mala 4 roky, keď bola tu v Belgicku legalizovaná eutanázia, takže nič iné ani nepoznajú. Viem, že celý svet sa pozerá na Belgicko a dokonca aj na Holandsko ako na ground zero v tejto veci. Žijeme v kultúre, kde sa smrť prezentuje veľmi zľahka, kde sa smrť považuje za riešenie či právo, na ktoré má každý trpiaci nárok. Dokonca ju máme už aj pre deti, bez ohľadu na ich vek. Dôvod, prečo ste tu, je veľmi frustrujúci. Ste tu, lebo sme nejaký pokusný prípad vo svete a u nás sa dejú veci, ktoré môžu ovplyvniť celý svet. Moja mama ochorela 2 roky pred svojou smrťou. Mala rakovinu prsníka s metastázami. A lekár hovoril, že by mohla skúsiť toto, tamto a ono. Urobila rozhodnutie. Nechcela byť pre nás na príťaž. Bola to bystrá žena, stále čítala noviny. A tu v Belgicku sa o eutanázii píše, ako by to bolo vaše právo. Ale nie je to tak. Môžete si to žiadať. Môžete si dať žiadosť a lekári s pacientom spolu rozhodnú. Takže vtedy namiesto toho, aby dostala paliatívnu starostlivosť, povedala, chcem eutanáziu.
1: V Belgicku ľudí pošleme na eutanáziu hneď, ako im diagnostikujú Alzheimera, alebo zhubnú chorobu, alebo rakovinu. Stále viac ľudí o ňu žiada a je im umožnená z iných dôvodov než finálne štádium smrteľnej choroby.
2: Médiá tu v Belgicku hlásajú, že najlepšia možnosť, ako zomrieť, je eutanázia. A to má vážny dopad na systém paliatívnej starostlivosti. Pretože ak ste lekár a robíte, čo je vo vašich silách v ústave paliatívnej starostlivosti a rodina tlačí na človeka, aby požiadal o eutanáziu, išli by ste proti želaniu rodiny.
1: Dokonca aj keď ide o rakovinu. Pacienti žiadajú o eutanáziu, pretože majú strach, že budú trpieť. Vo svojej chorobe strácajú odvahu. A vždy je to z psychologických dôvodov. Často to nebýva z dôvodov bolesti, alebo že by sa dusili, či iných vážnych dôvodov.
0: Takže moja mama si zvolila krátku cestu. Nepovedal by som, že najľahšiu, pretože nakoniec tu bolo veľa sklamania. Lekár povedal, chcem, aby ste mi vy štyria povedali, čo si o tom myslíte. Ak nepoviete áno všetci štyria, potom máme problém. Bola to ona, kto šiel umrieť, ale my sme boli jej synovia, milovali sme ju a chceli sme pre ňu len to najlepšie.
3: Došlo u vás k zhode?
0: Vôbec nedošlo k zhode. Mám presne ten pocit, že spoločnosť tlačí na ľudí, že musia povedať áno eutanázii svojich príbuzných. Ľudí, ktorých milujeme a s ktorými sa nedokážeme rozlúčiť. Všetci štyria sme tam sedeli a bola to pre nás veľmi silná chvíľa. Ona tam sedela a nám sa začali vybavovať rozličné spomienky. Bolo to smutné. Myslím si, že to prišlo trochu neskoro. Dokonca rozprávala počas toho, ako dostávala infúziu. Takže nám zostala dobrá hodinka na rozprávanie. A to bolo všetko. A je mi ľúto, že moja mama dostala terapiu tohto typu. Myslím si, že ona a všetci ostatní umierajú

0: Všetci si zaslúžia viac a my im to dlhujeme.
1: Paliatívna starostlivosť sa začína vo chvíli diagnostikovania potenciálne smrteľnej choroby. To ale neznamená, že zomriete na budúci týždeň. A netýka sa len pacienta. Týka sa príbuzných, všetkých, ktorí sa o človeka starajú, a celého podporného systému. Všetkým má ísť o to, aby mu umožnili zomrieť s čo možno najmenšími bolestiami, s dôstojnosťou a v pokoji. Niet takej fyzickej bolesti, ktorú by sme nevedeli mať pod kontrolou. Dokonca aj ľudia, ktorí žiadajú o legalizáciu eutanázie, so mnou súhlasia. Bolesť možno kontrolovať.
2: Myslím si, že v rámci paliatívnej starostlivosti dokážeme manažovať všetko utrpenie, aj pomocou paliatívnej sedácie. Paliatívna sedácia znamená, že pacienta uspíme. Uvedieme ho do hlbokého spánku. Už viac nereaguje, necíti bolesť, ani sa nedusí. Nie je už pri vedomí. Takýmto spôsobom dokážeme kontrolovať všetky symptómy.
1: Za 25 rokov som naozaj nevidela nikoho zomierať v nepredstaviteľných bolestiach, iba ak sa rozhodol neprijať nejaké lieky. Musíte si uvedomiť, že sú aj takí ľudia, ktorí medikáciu odmietajú.
0: Hlavným dôvodom býva neznesiteľná bolesť. A kto v Belgicku rozhoduje o tom, ktorá bolesť je neznesiteľná? Predsa pacient. Takže sme tu mali napríklad 45-ročného muža, ktorý bol v štádiu začínajúcej sa roztrúsenej sklerózy. Podstúpil eutanáziu predtým, než by sa nachádzal v terminálnom štádiu choroby. S touto chorobou by mohol žiť ešte 10-15 rokov, ale pretože povedal, že je pre neho neznesiteľné byť závislý od iných, nevedel žiť s pocitom, že mu druhí pomáhajú, umývajú ho a tak ďalej, podstúpil eutanáziu.
2: Namiesto toho, aby eliminovala utrpenie, eutanázia eliminuje osobu. Neodstraňuje utrpenie, len odstráni človeka. O to ide pri eutanázii, takže to nie je skutočná odpoveď.
3: Posledné mesiace života môžu poskytnúť príležitosť na uzdravenie rán, ktoré mohli byť staré niekoľko desaťročí, s otcom, synom alebo priateľom. Umožnia pokojne a nežne hovoriť s človekom, ktorý je na konci svojho života. Je to posvätný čas, do ktorého zabíjanie nepatrí.
2: Takže človek, ktorého stav sa zhoršuje, buď bolesťou, alebo fyzickou nemohúcnosťou, alebo zhoršujúcimi sa mentálnymi schopnosťami, sa stáva pre svojich blízkych záťažou. A preto z ohľadu na nich, z lásky k ním, môže zvažovať eutanáziu. Ja hovorím, že mu odopierame veľmi vzácnu vec. Nie je tým len fakt, že ešte môžeme vidieť jeho tvár, ale že môže rásť. A to spôsobom, akým sa nedá rásť inokedy. 72-ročná pacientka mala rakovinu pľúc a naozaj bola v procese terapie. Už ju liečili mnoho rokov, ale liečba už viac nezaberala. Tak som ju šiel navštíviť. Hovoril som s ňou pol hodinu, počúval som ju a pýtal som sa jej, prečo chcete podstúpiť eutanáziu? Pretože táto terapia je už pre mňa náročná a nechcem byť bremenom pre rodinu. Povedal som jej, máte pravdu, táto liečba je pre vás náročná a už vám viac nepomáha. Môžeme s ňou prestať, to nebude nejaký problém. A potom, čo sa týka toho, že ste bremenom pre rodinu, jej dcera bola prítomná v izbe. Povedal som jej, už ste sa niekedy v živote o niekoho starali? Ona odpovedala, áno, môj otec bol chorý 5 rokov. Celý ten čas som sa o ňoho doma starala. A potom, keď zomrel, ochorela mama. Starala som sa o ňu 6 mesiacov. Tak som sa jej spýtal, A bolo to pre vás ťažké? Bolo to pre vás bremeno? O nie, odpovedala. Robila som to rada. Bola som šťastná, že to pre nich môžem urobiť. A ešte predtým, než som mohol niečo povedať, niečo v tom zmysle, že práve teraz je tá chvíľa,

0: Ale na tento svet vždy prichádzame ako druhý. Nikdy nie ako prvý.
1: Takže v tom spočíva jeden veľký risk eutanázie. Áno, skončíte bolesť pre jedného človeka, to je jasné, ale prenesiete ju na iných. Takže nerobíte dobrú vec. Ako vláda, ktorá také eutanázie povoľuje, alebo lekári, ktorí jednu bolesť zastavia, ale prenesú ju na ďalšiu generáciu.
0: Nakoniec vôbec neprejavili štipku empatie voči mojej bolesti. Neprejavili súcit voči tomu, čím si musím prechádzať. A je to dokonca ešte o niečo horšie. Myslím si, že lekár, ktorý zabil moju mamu, má veľkú, velikánsku zodpovednosť voči mne a mojim deťom. A tiež voči mojej sestre.
1: Je tu základná filozofická otázka, ktorá vyvstáva pri všetkých týchto debatách. A to je právo na autonómiu, samostatnosť, právo zvoliť si niečo pre seba. Ale treba si jasne uvedomiť, že to bude mať následky na celý koncept medicíny ako takej.
0: Vôbec si nemyslím, že eutanázia je záležitosťou viery. Je to záležitosť ľudských hodnot. Je to záležitosť úcty voči ľudskému životu, že nemožno zabíjať nevinných ľudí. A tiež je to vec starostlivosti. Nie sme autonómni ľudia, ktorí si žijú celkom sami a zomierajú, kedy sa im zachce. Sme v spoločenstve s druhými, ktorým na nás záleží.
2: Naša dôstojnosť sa neodvíja od našej nezávislosti. Keď žijeme a zisťujeme, že závisíme od druhých ľudí, to našu dôstojnosť nezmenšuje. Je to jednoducho len uznanie, že jeden druhého potrebujeme.
0: Myslím si, že tu nie je možné dať nejaké záruky, pretože rovnako nie je možné rozpoznať, ktorá situácia je terminálnym štádiom choroby. Je ťažké robiť nejaké prognózy.
2: Hovoria, že sú tu isté opatrenia, aby nejaký človek neurobil unáhlené rozhodnutie. Ale tie človeka neubránia pred základnou skutočnosťou, že človek žiada o svoju smrť a že človek, ktorý ju vykoná, ho zabíja.
1: Môj starý otec dostal non-Hodgkinov lymfóm vo veku takmer 80 rokov. Moja sestra je lekárkou. Je doktorkou medicíny. Teraz žije v Spojených štátoch amerických. Telefonoval som jej, keď som sa dozvedel, že detko má non-Hodgkinov lymfóm a pýtal som sa jej, aké prognózy môže mať taký 80-ročný človek, ak sa choroba iba začína. Je to jej ranné štádium. Odhadovala, že môže mať pred sebou také 3 roky života. A že dokonca prvý rok a pol môže prežiť v relatívne dobrom stave. Vraj posledná fáza býva bolestivá. Pamätám si, že ma udivovalo, aký je letargický. Nevedel poriadne artikulovať, pretože mal napuchnutý jazyk. To sú typické prejavy predávkovania morfiom. Vo štvrtok toho týždňa ho bola navštíviť jedna z mojich tiet a dávala mu vodu na pitie. V tom išla okolo jedna z ošetrovateliek a povedala jej, nerobte to, len predlžujete proces jeho umierania. Teta odpovedala, prosím? Okradli ma o 3 roky aj niečo života a kontaktu s mojím starým otcom.
0: Keď to raz povolíte, že lekár bude môcť zabiť svojho pacienta, ak sa nachádza v terminálnom štádiu ochorenia, bude veľmi ťažké urobiť nejakú pomyslenú červenú čiaru a povedať, že za ňu už nesmie. Pretože ktoré je terminálne štádium? Kto môže povedať, či bude pacient žiť ešte 3 dni, 3 týždne alebo 3 mesiace?
3: Robila som to 20 rokov. 20 rokov som to ľuďom robila.

Ale pred 2 rokmi, na Popolcovú stredu, sa moja katolícka viera a moja kariéra zrazili. Mala som pacientku v dome opatrovateľských služieb a ona...

Bola v paliatívnej starostlivosti a zrazu sa jej stav zlepšil. A potom sa zase vrátila do paliatívnej starostlivosti a zase sa jej stav zlepšil. A potom to začalo vyzerať, že by mohla zomrieť. Takže moja kolegyňa prišla za mnou a povedala mi, urobme to jednoducho podľa pravidiel. Nech je, ako má byť. Preto nechceme, aby sa to dostalo do bodu, že zomrie a potom sa zase vráti. Chceme, aby prosto zomrela. Tak sme si všetci mysleli. A ja som si to myslela. Takže sme pre ňu dostali inštrukcie a tie sme zaviedli. Všetko bežalo. Malo to trvať 24 alebo maximálne 48 hodín, kým človek zomrie. Ale ona nie. Prišla som do práce zase v pondelok a ona bola stále naživé. Prečítala som si správy. Sestra, ktorá mala službu v sobotu v noci, napísala, čo to tu vlastne robíme? A to mnou otriaslo. Povedala som si, čo tu vlastne robíme? Pomáhame niekomu zomrieť, alebo ho vlastne zomrieť nútime? Veď my sme ju nútili zomrieť, pretože nám to tak vyhovovalo. A pretože to vyhovovalo jej rodine. Napokon to trvalo 9 dní, kým konečne zomrela. Vždy to myslíte dobre, keď vidíte niekoho v takých bolestiach, že to chcete pre neho jednoducho ukončiť. Ale sú aj iné spôsoby, ako človeka zbaviť bolesti. Nikdy sme si nemysleli, že je na našej paliatívnej starostlivosti niečo zlé. Možno je niečo zlé na tom, ako kontrolujeme bolesť. Vždy to bolo len také, poponáhľajme sa a ukončíme to. Ale to nie je správne. Veľmi som sa mýlila.

0: A nie, toto nie je preháňanie. Zabíjala som ľudí.
1: Keď lekár hovoril s mojou starou mamou, hovoril niečo v zmysle, viete, musíme jeho bolesti kontrolovať veľmi seriózne, bude to v poriadku? A moja stará mama, ktorá mala pred povolaním lekára veľkú úctu, odpovedala, v poriadku, čokoľvek bude dobré, veď vy už viete, čo treba robiť. Ale ona tým nemyslela, že ho majú zabiť. Z výsledku liečby bola zhrozená. Mala takú traumu, že o tom celé roky nedokázala ani hovoriť.
2: Moderná medicína má toľko možností, ako ľudí udržať pri živote. A to aj po veľmi dlhý čas. Niekedy je vhodné ukončiť alebo odobrať liečbu. Nie preto, aby sme urýchlili smrť, ale aby sme pacientom uľahčili život a umožnili im zomrieť prirodzenou smrťou. Odňatie alebo zadržanie liečby nie je to isté ako spôsobenie smrti.
3: Nemáme povinnosť predlžovať pacientom život umelým spôsobom za hranicu času, kedy by prirodzene zomreli. Všetci do tohto momentu raz prídeme, ale musíme im poskytnúť lekársku pomoc a tiež im máme dať lásku a poskytnúť im sprevádzanie.
0: Na urýchľovaní smrti je zlé to, že my nevieme, čo chceme urýchliť, veď možno sa ich stav ide zlepšiť. My nevieme, či toto je ich čas. A čo ak aj je, ale až o týždeň. Keď inému človeku beriem život, je už od podstaty na tom niečo zlé. A vy naširoko otvárate oči, že čo to vlastne robíte. Oni vám zverili svoj život a vy im ho beriete.
1: Nik sa ho nepýtal, či to vlastne chcel, alebo či je s tým vyrovnaný. Viete, tá hlboká strata z toho, ako to prišlo, pre rodinu to bolo niečo nepredstaviteľné.
0: Opustila som prácu sestričky, pretože som nedokázala byť súčasťou tej kultúry eutanázie, ktorú tu máme. Myslím si, že mi pomáha zostať zakorenená vo svojej katolíckej viere, kde viem, čo je správne a čo je zlé. Ježiš nás to naučil a toto skrátka nie je správne. Toto je celé zlé.
4: Zákon je celkom

0: postavený na autonómnosti. Je to čudné, pretože zároveň ale nerešpektuje autonómnosť lekárov. A oni zároveň nerešpektujú autonómnosť inštitúcií, ktoré sa pre eutanáziu nechcú rozhodnúť.
1: Hovoria, že by malo byť oveľa jednoduchšie požiadať o eutanáziu. Hovoria, že ak niekto študuje, aby sa stal lekárom, mal by sa naučiť aj o eutanázii. Takže by mal byť každý lekár schopný vykonať eutanáziu, hoci zákon hovorí, že lekár má právo rozhodnúť sa, či ju vykoná alebo nie. A tiež chcú, aby eutanázia bola v balíku informácií, ktoré poskytujeme pacientovi.
2: Tiež tvrdia, že inštitúcie, nemocnice, zariadenia lekárskej starostlivosti nemajú svedomie. V poriadku, ale svedomím inštitúcie je naplňanie jej poslania. A sestry a ostatní, ktorí priniesli zdravotnú starostlivosť do mojej krajiny ešte storočia predtým, než moja krajina vôbec existovala, a keď premýšľame nad tým, že naša kresťanská viera má 2000 rokov, tak potom tie inštitúcie majú poslanie, majú svoj účel, a to je to, čo je pre ne meradlom.
0: Odporučiť ju je pre mňa to isté, ako by ste ju vykonali sami. Ak má niekto problém vo svedomí a je presvedčený, že eutanázia nie je dobré riešenie pre lekára, pacienta ani pre rodinu, tak to má pacientovi povedať. Navrhnúť mu alternatívne riešenia. A ak pacient nalieha, lekár povie, dobre, tak zavolám kolegu, on to urobí namiesto mňa. Je to, ako by ste na eutanázii spolupracovali.
2: Hovorí sa tomu efektívne odporúčanie, teda buďte nútení urobiť niečo, s čím vo svedomí nesúhlasíte, alebo ak to nedokážete urobiť, vy musíte zariadiť, aby sa to stalo. A to nie je správne.
3: A ak aj navrhneme iné riešenia, môže byť veľmi ťažké obhájiť ich, pretože celá tá diskusia je veľmi ťažká. Pacient povie, mám právo na eutanáziu. Rozhodol som sa pre ňu a už o tom viac nechcem diskutovať.
0: Lekári si svoju profesiu vybrali, pretože chceli ľuďom pomáhať. Takže si myslím, že je nesmierne dôležité, aby sme im umožnili ľuďom pomáhať a nie ich nejakým zákonom nútili robiť to, čo je v rozpore s ich povolaním. A áno, ak budú nútení asistovať pri eutanázii, bude to ťažké zneužitie. Raz sme mali pacienta, ktorý žiadal o eutanáziu. Iba začínal podstupovať liečbu rakoviny. Povedal som mu, že v jeho prípade eutanáziu vykonať nechcem z osobných dôvodov. A aj preto, že ho liečíme a že sú aj iné možnosti a tak ďalej. Z mojej odpovede nebol veľmi šťastný. A potom na dvere lekárskej izby zaklopala jeho žena. Bola celá rozrušená, trochu rozčulená a hovorí mi, vy ste hovorili s mojim manželom pred niekoľkými minútami? Povedal som, áno. Pokračovala, a žiadal vás o eutanáziu? Áno, žiadal. A vy ste odmietli? Áno, odpovedal som, ale ponúkol som mu iné riešenia. A ona na to, ste dobrý lekár. Pred 5 rokmi som mala sama rakovinu a bojovala som s chorobou a napokon sa mi podarilo ju prekonať. A teraz som zdravá.
3: Pri eutanáziách nehrá rolu fyzická bolesť. Je to skôr o utrpení, o zmysle konca života. Lebo ak niekto žije život, ktorý sa dá len ťažko zniesť.
0: Takže ak už viac nepociťujete kvalitu života, viete, máme pre vás riešenie. Takže potrebujeme kvalitu života. A ak už tú kvalitu života viac nemáte, tak vám dám, samozrejme, ak s tým budete súhlasiť a máte právo o to požiadať, dám vám smrtiacu injekciu.
2: Tikva je pre nás svedectvom. Ak dnes prechádzate Belgickom, neuvidíte veľa malých detí, ktoré majú nejaké postihnutie, pretože ich nenechali žiť. Dôvodom, prečo je nažive a prečo má právo na život je, pretože je stvorením, nič viac a nič menej.
0: Čo sa stáva z našej spoločnosti? Je to spoločnosť kvality. Len najlepší prežijú. Zákon treba prepísať. Mal by byť vážne preskúmaný a mal by sa prepísať.

0: Ak by som mala niečo odkázať iným krajinám, ktoré majú pokušenie otvoriť dvere eutanázii, povedala by som, neotvárajte tie dvere, pretože je to nekontrolovateľné. Dvere sa otvoria a budú sa otvárať stále viac a viac.
1: Do paliatívnej starostlivosti musia investovať ohromný balík peňazí, do vzdelávania dobrovoľníkov, pretože koncept neznesiteľná bolesť je veľmi relatívny. Počas viac než 2000 rokov sme boli chránení pred lekármi, ktorí by zabíjali pacientov, a to vďaka Hippokratovej prísahe. A teraz sme sa v našich dejinách dostali do bodu, kedy sme otvorili Pandorinu skrinku s neviditeľným nebezpečenstvom, že lekári sa stanú hrozbou pre vlastných pacientov.
2: Začne sa to zákonom o eutanázii pre pacientov v terminálnom štádiu ochorenia a o 12 rokov tu máme konferencie v domovoch dôchodcov, na ktorých im predstavujú eutanáziu, dokonca aj keď netrpia nejakou chorobou. A samým od seba by im nič také nenapadlo. Dokonca aj na školách sa prednáša o eutanázii. Na školskej nástenke v triede mojej 8-ročnej céry bol letáčik o eutanázii, článok o eutanázii, ktorá zabila moju mamu. A to majú v škole. A učiteľka etiky mi povedala, no, ono to tam nebolo myslené pre deti, bolo to tam pre rodičov. Tak tomuto ja hovorím indoktrinácia. To je neskutočné.
3: Úlohou zákonov je hovoriť ľuďom, čo je dobré a čo nie je dobré. Vo chvíli, keď sa odhlasoval zákon o eutanázii, štát oficiálne povedal, od dnešného dňa je eutanázia niečo dobré.
2: Vnímam to tak, že dnes máme dogmu, takže už nemôžete o eutanázii otvorene diskutovať. A keď to robíte, budú vás súdiť a budú sa snažiť sa vás zbaviť. V skutku si myslím, že to už nemá s medicínou vôbec nič spoločné.
1: Otvorením možnosti eutanázie otvárate tiež význam bremena. Predtým to bolo niečo úplne normálne, starať sa o človeka, ktorý starostlivosť potreboval. Bolo to niečo ľudské. Ale odkedy majú možnosť nechať svoj život ukončiť, volia si nebyť bremenom pre svojich najbližších. A to nie je fér.
2: Možno máte pocit, že na nich kladiete bremeno. A recipročne, aj oni to môžu cítiť, pretože je to ťažké a je to bolestné. Ale opýtajte sa hoci ktorého otca či matky, ktorí majú na rukách batoľa. A ak ho majú na rukách tak 5 hodín, je to naozaj ťažké. Ale nikdy. Nikdy by ho len tak neodhodili, neodložili. A to je presne tá istá situácia. Nemôžete to svojim drahým odoprieť. Je to hodnotné. Nemám slov.
3: Deti nemajú právo povedať rodičom, aby sa už poponáhľali. A ani rodičia nie sú povinní tak urobiť. Všetci žijeme v skutočných vzťahoch v láske jedného k druhému. A najväčšou vecou je, ak nás Boh volá domov povedať mu, tu som, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu.
0: Legalizáciou eutanázie sa staneme viac a viac zraniteľní. Niektorí ľudia si mysleli, že každé utrpenie, ktoré nemožno vyliečiť, musí vyústiť do toho, aby sme niekoho zabili za účelom uľaviť mu v tomto utrpení. Ale to je úplne zlé, pretože žiadne pekné slová, nejaké precízne skutky tohto typu, neviem ako úžasné, neodstránia utrpenie. Oslobodzujúca sila utrpenia je tichá. Ľudia ju nepočujú. Len ho treba ponúknuť Kristovi. On dokáže s naším utrpením niečo urobiť. Je to cvičenie. Cvičenie na celý život, na každodenný život. Ponúkať naše utrpenie.
3: Jednou z vecí, ktoré som objavil na utrpení, je, že odsúva všetky veci, ktoré sú v živote vonkajškové, cudzie, a necháva len tie podstatné. Môj Boh je dobrý Boh. Nedopustil by na mňa niečo, čo by nemalo svoj zmysel. Význam prichádza v tom, že sa vzdám. Vzdám sa Kristovi, príjmem čokoľvek, čo má pre mňa pripravené a budem veriť, že v konečnom dôsledku to bude pre moje dobro. A tak, keď vidíte niekoho, ako napríklad Ján Pavol II, pri plnej sile hovoriť 20 jazykmi a podobne, a akú mal obrovskú hodnotu, ale nebolo to v tom, čo všetko dokázal. Bolo to tým, kým bol. A na konci svojho života, keď už nemohol ani chodiť, ani hovoriť, už nedokázal nič z toho, nemal menšiu hodnotu, pretože tá pochádzala z neho samého a nie z toho, čo dokázal vykonať. Možno si spomínate, ako sa v posledných dňoch svojho života snažil podísť k oknu pápežského balkóna a niečo povedať. V tých bolestiach sa snažil, ale nevyšlo z neho ani slovo. No pre mňa to bolo vtedy najvýrečnejšie, pretože ľuďom s postihnutím dal najavo, že je tu nádej, že Kristus je stále s nami, aj v našich bolestiach. Pápež Ján Pavol II nám ukázal, že napriek tomu, že umierame, stále je tu život. A je tu niečo, čím môžeme prispieť, niečo krásne, čo môžeme dať svetu aj v takej chvíli. Aj keď sa mi moja vlastná bolesť zdala neprekonateľná, bol som schopný pozrieť sa na kríž a povedať, Kristus odišiel predo mnou.
1: Vo chvíli, keď si začnete ospravedlňovať smrť vašich pacientov, začnete im dávať smrtiace injekcie, všetko sa zmení. Vo chvíli, keď ošetrujúci lekár usmrtí svojho pacienta s mozgovou obrnou smrtiacou injekciou, hneď ako k nemu príde ďalší pacient s mozgovou obrnou, čo si ten lekár povie? Eutanázia je dnes zjavne jedna z možností. A nie len možnosť, je to vážna ponuka. Keď je tu jeden pacient s vážnou rakovinou a oni ho zabijú smrtiacou injekciou, hneď tu bude aj mnoho ďalších pacientov s vážnou rakovinou.
3: Všetko závisí od podpory, ktorej sa vám dostane. Preto je táto záležitosť taká nebezpečná, pretože keď odopriete ľuďom podporu, keď ich dostanete do citovej tiesne, tak povediac až na kraj strechy, samozrejme, že skočia dolu, ak majú pocit, že je to každému jedno. Som šťastný, že ja mám tak dvoch, troch ľudí, ktorým musím zavolať a oni mi vždy povedia, Steve, keby si čokoľvek potreboval, len tak sa to dá celé poraziť.
0: Myslím si, že ľudia nevidia dopad eutanázie na našu spoločnosť. Človek, ktorý v mene autonómie žiada o eutanáziu, je podľa mňa úzkostný. Je to žiadosť plná predsudkov. Takýmto ľuďom by som rada povedala, my sa o vás dokážeme postarať. Potrebujeme sa o vás starať.
3: Reálne dokážeme každú bolesť dostať pod kontrolu, ak to robíme dôsledne. Musíme zlepšiť vzdelávanie ohľadom konca života. V oblasti manažmentu bolesti na našich lekárskych fakultách, v našich programoch pre zdravotné sestry po celej krajine. Musíme pacientom poskytovať kompletnú úľavu.
2: Aby som svojim pacientom poskytol dobrú paliatívnu starostlivosť, nestačí len povedať, nedávam eutanáziu, tak odíďte z nemocnice. Nie, musím sa o nich postarať o to lepšie.
1: Čo teda majú robiť veriaci ľudia? Sme povolaní sprevádzať ostatných na ceste. Koncept smrtiacej injekcie alebo tabletiek na ukončenie života je v rozpore s konceptom starostlivosti o človeka.
2: Sú dva typy skutkov milosrdenstva. Jedným z nich je navštevovať chorých. Tým, že to robíme, to je skutok telesného milosrdenstva, vytvárame spojenie, puto, vzťah s bratom alebo sestrou. A to nie je len jednosmerné. Stáva sa z toho vzťah. Tak budujme spoločenstvo. Spoločenstvo starostlivosti a bratskej lásky k druhým.
0: Takýto prístup ukazuje veľkú úctu voči pacientovi. Takýmto spôsobom podporujeme ich citové, fyzické, duchovné aj sociálne prosperovanie, aby sa necítili opustení, aby nemali pocit, že by bolo lepšie niekoho požiadať, aby ukončil ich život. Potrebujeme bratov a sestry, aby nám pripomenuli, že sa nás nechystajú zabiť, ale že budú stáť pri nás, že nás budú držať za ruku a že sa budú snažiť vo svojom rodičovi ležiacom na posteli prebudiť večný život. Myslím si, že Kristus od nás očakáva, aby sme šli ruka v ruke až do konca, do prirodzenej smrti s najzraniteľnejšou osobou a aby sme čakali, kým sa jej život nevráti k Bohu.
1: V učení katolíckej cirkvi je v centre všetkého láska, bezpodmienečná láska. Pretože prečo sa Boh stal človekom? Len z lásky k nám. Chcel cítiť spolu s nami. Chcel sa stať človekom, ako sme my, a zomrel v utrpení na kríži.
4: Ako katolíčka som šťastná, že moja viera je zajedno s rozumom v tom, že každý má svoju hodnotu. Bez ohľadu na to, čo hovoria iní, Pán nám chce povedať, že máme vo vnútri ukrytú túto hlbokú hodnotu.
0: V našom každodennom živote sme dosť povrchní. Napríklad pre mňa je, myslím si, dôležité naučiť sa milovať. A najlepším spôsobom, ako sa naučiť milovať, je pozrieť sa tvárou v tvár ťažkostiam ľudstva. Inak povedané, je tu so mnou niekto a my sa spoločne cez to dostaneme. A z toho prichádza aj radosť, že je to tak.
3: Slovo milosrdenstvo, ak sa pozrieme trochu do histórie, v latinčine znamená byť s. Naša hodnota nespočíva v tom, čo dokážeme. Byť, v tom je naša hodnota. Je to schopnosť byť súčasťou spoločenstva. Pochopiť niečí život tak, ako on chápe ten náš. A prinášať seba do tohto spoločenstva.
0: Poviem vám príbeh o jednej panej, ktorá uprostred svojej rodiny zomierala na posteli. Jej vnúčka vo veku nejakých 18 alebo 20 rokov k nej vliezla do postele, držala ju v objatí, hladkala a škrapkala ju. Povedala, toto moja stará mama vždy robievala mne, tak teraz to robím pre ňu. To je krásny príbeh o tom, ako odchádzať dôstojne. Tá pani nemala bolesti a vedela, že ju milujú.
4: Premýšľam o Pane Márii, pretože to bola ona, kto stál pri kríži, keď jej syn umieral. Myslím si, že to je dokonalý príklad toho, ako máme stáť pri ľuďoch. Možno si nevieme na všetko odpovedať. Možno nedokážeme odstrániť všetko utrpenie, ale prinajmenšom môžeme byť prítomní. Môžeme byť s nimi a ukázať, že náš blížny má stále svoju hodnotu. A to je cenné.
0: Jediný spôsob, ako byť úspešný, pretože sa to dá dosiahnuť, je prijať, že musíme dať do chodu isté veci napriek utrpeniu a to nám pomôže prežiť túto ťažkú bolesť. Tak to je podľa mňa láska.
2: Pomôcť ľuďom zomrieť spočíva v tom, že umenšíme ich utrpenie, že liečíme ich symptómy, ale nepomáhame im zomierať tým, že ich zabíjame.
1: Čo znamená skutočný súcit? Skutočný súcit je v tom, že kráčame spolu s druhým, že uznávame, že je naším bratom, našou sestrou. Je pre nás dôležitý, pretože sme členovia ľudského spoločenstva, spoločne zdieľame svoje životy. Takže podstatnou otázkou celého tohto uvažovania je, milujem ťa dostatočne na to, aby som sa o teba staral, keď budeš prechádzať najťažším obdobím svojho života? Pretože ak áno, tak potom budem schopný ti povedať, si pre mňa dôležitý. Budem stáť pri tebe.

Na slovenskom znení spolupracovali Filip Šimor, Miroslav Šibík, Jozef Kováčik, Jana Lexman, Zuzana Kizeková, Viera Suchomerová, Maťo Lišák, Marek Poláček, Martin Kaprálik, Přemek Poublík, Juraj Rašla a Jozef Šimonovič. Pre televíziu Lux vyrobilo Studio Lux v roku 2019.

0: Zabav sa s Karlom. Vyfarbuj, lúšti a objavuj príbeh veselého svätého chlapca, ktorý inšpiruje deti a mladých na celom svete. Spoznaj svätého Karla Akutisa, patrona mladých ľudí a internetu. Hravou formou sa naučíš zaujímavosti z jeho života a možno ťa inšpiruje stať sa svätým. K dispozícii v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku. TV nožky sú ponožky televízie Lux, ktoré s láskou pripravujeme pre našich divákov. Vhodné pre dospelých aj detičky, do práce aj do školičky. Aktuálne k dispozícii s motívmi Aniel Boží strážca môj a Mária ma ochraňuje. Kúpite ich v e-shope televízie Lux alebo v každej dobrej predajni na Slovensku. Pre všetky milé detské nôžky sú tu naše gustonožky. Gustonožky sú prvé ponožky z dielne televízie Lux pre dievčatá i chlapcov vo veku od 4 do 8 rokov. Sú nielen dizajnovo krásne, ale aj kvalitné, pretože obsahujú až 90% bavlny a navyše sú vyrobené na Slovensku. Gustonožky si môžete objednať za cenu 7,99 v e-shope televízie Lux, prípadne na telefónnom čísle 02 21 29 55 11. Nájdete ich aj v každej dobrej predajni.
1: Príbeh komárika Telesfora je milá kresťanská knižka pre deti plná humoru, dobrodružstva, ale aj poučenia. Telesfor sa zatúla do kostola, kde spozná muchu Alfonzínu a Lienku Filoménu. Spolu objavujú Ježiša, Panu Máriu, Sväté písmo, príbehy svätcov a aj Božie prikázania. Deti sa cez ich dobrodružstva učia o viere, priateľstve a kráse Božieho domu. Kniha je ideálna pre predškolákov a mladších školákov. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku. Aha.

0: V rukách držím jednu z najkomplexnejších publikácií o zjaveniach v Guadalupe. Autor Carl Anderson si k spolupráci na nej prizval monsignora Eduarda Chaveza, jedného z najväčších súčasných odborníkov na túto tému a postulátora kauzy svetorečenia Juana Diega. Tento príbeh Guadalupskej Panny Márie a zjavenie presiahlo aj hranice Mexika. A teším sa, že spoza hranic Mexika sa na Slovensko vrátil aj náš dnešný host, ktorým je verbista Michal Vrták. Vítaj u nás.
1: Ďakujem.
0: No tak teda, táto téma musí byť tebe veľmi blízka. Aké to je, keď ty vidíš obálku tejto knihy? Aké pocity ti vyvoláva?
1: A tak asi aj veľa spomienok, lebo som do Guadalupe chodil každý týždeň, vždy, keď som mal voľno v rámci školy, keď som ešte študoval španielčinu v Mexico City, tak som si robil také prestávky. Je to len cesta pol hodina metrom a človek vystúpil pred bazilikou a strávil tam nejaký čas. A dnes je to obrovitánsky komplex, ktorý sa nejako nepodobá na tie opisy z knihy, kde to bola len nejaká lesná cestička pri nejakom vrchu Tepeyac. Dnes je toto hotová džungľa, ale džungľa mestská. 20 miliónové mesto, ktoré sa rozprestiera okolo tohto Božieho miesta. Takže mám na to krásne spomienky. A vždy, keď vidím ten obraz, tak mám takú radosť. Preto ho mám aj ako šetríž na obrazovke môjho telefónu.
0: Výborná, výborná stratégia, takže si stále tak mentálne v Mexiku. Ako dlho si tam vlastne bol? Bol si tam teda iba študíne, alebo aj pastoračne?
1: Bol som tam 2 roky. Rok som študoval, rok som bol v pastorácii a potom som chodil do Mexika z Kuby, kde som pôsobil 7 rokov. A teda, ak Boh dá, tak by som sa mal vrátiť na misie do Mexika v októbri.
0: Krásne, tak to sme radi, že sme ťa takto vystihli v tejto dobe, v tomto medzičase. Ako sa ti kniha čítala?
1: Ľahko. Na moje akože naozaj prekvapenie to bolo ľahké čítanie aj preto, lebo všetky tie technické veci a to, čo sa opierajú pri tom svojom výskume, dali pekne až na koniec knihy, alebo neviem, či to už potom urobil vydavateľ, ale je to veľmi dobré, lebo kniha sa dá krásne čítať, človeku dáva zmysel, prejde celou tou históriou, možno ešte pred samotným zjavením a ku koncu už, keď si chce potom vrátiť, keď sa chce ku niečomu vrátiť, tak si vie dohľadať tie technické informácie a to na základe čoho vlastne tvrdia tie veci, ktoré sa tam píšu aj o obraze, o zázrakoch a podobne.
0: No, poďme teraz naspäť k obrazu. A k tomu, čo je pre teba dôverne známe, vieš, to už naspamäť, veď ty si odskočil do Guadalupe len tak.
1: Každý týždeň,
0: počas víkendu, kam by som šiel a pôjdem do Guadalupe. Ale pre tých, ktorí predsa len nepoznajú tento príbeh, určite sú aj takí pre televíznymi obrazovkami. Povedzme si v skratke, čo sa stalo v Guadalupe.
1: V Guadalupe, alebo vlastne to ešte nebolo Guadalupe, lebo Guadalupe je to dnes až vďaka Pane Márii, ono to bol Tepeyac. Vrch Tepeyac, kde sa zjavila Panna Mária Juanovi Diegovi. No a ten obraz alebo ten zázrak spočíva v tom, že Panna Mária, keď sa mu zjavila, poprosila, aby jej tam postavili kaplnku. A on mal ísť teda Juan Diego ako prvá generácia kresťanov v novom Španielsku. Šiel teda za biskupom, aby ho poprosilo to, ale biskup mu samozrejme nedôveroval. Potom išiel znova a poslal svojich sluhov, aby išli za ním, ale tí ho stratili z dohľadu, tak povedali, že nie, to je čarodejník, vymyselník, treba ho poslať preč.
0: A ešte k tomu Indián?
1: A k tomu, áno, však nemal nejakú veľkú výpovodnú hodnotu pre nich. Ale teda biskup ho poprosil, nech mu prinesie dôkaz od tej panej, teda, lebo on stále nevolal ju menom, to je zase kultúrna záležitosť, že volať niekoho väčšieho od teba, alebo vo vyššej hodnosti menom sa nepatrí. No a tak jednoducho tej panej si mal vypýtať nejaký dôkaz pre biskupa a tam to potom bola taká komplikácia, že jemu ochorel strýko, ktorého mal rád a tak sa snažil vyhnúť Panne Márii, lebo potrebovali ísť po doktora, ale ona ho aj tak stretla, sa s ním stretla a povedala mu, že nech sa nebojí, strýko bude v poriadku a on nech príde a vezme dôkaz pre biskupa. To mali byť kvety, ktoré zázračne vyrástli úplne na nehostinnom mieste, pretože to bolo počas zimy. To bolo práve počas toho 12. decembra. A to inak oni ešte, množstvo vecí, ktoré sú v tej knihe, krásne vysvetľujú, aby to ľudia pochopili, lebo bavíme sa o 16. storočí, kedy ešte neprebehla zmena kalendára. Jednoducho z rôznych dôvodov bolo to vtedy natoľko posunuté, že práve na ten 12. december, kedy sa zjavila Panna Mária Juanovi Diegovi a zanechala tento obraz na Tilme, bol zimný slnovrat. Čiže zároveň to bolo akože ten prechod, že najkračší deň a stále bude pribúdať svetla. No a stalo sa to teda tak, že išiel nazbierať tie kvety, ktoré tam narástli zázračne a Panna Mária mu ich uložila určitým spôsobom do tej Tilmy. A on keď prišiel pred biskupa, tak vlastne sa kvety vysypali a tam sa zjavil ten obraz. Kde sú ešte teda ďalšie dohady, keď človek chodí do baziliky, tak tam mu rozprávajú ešte ten ďalší príbeh, ktorý sa vyvinul neskôr. A že teoreticky, že Panna Mária nielen sa zjavila na tej Tilme, ale že tam bola aj prítomná. To je dôkazom tých moderných skúmaní, že v oku zreničky sa nachádzajú ešte tri postavy. Jednu identifikujú dokonca ako mužskú, ale to už naozaj sa bavíme o skúmaní mikroskopom. takže akože niektorí tvrdia, že ona tam bola prítomná, že to presvedčilo vlastne biskupa, ktorý padol hneď na kolená. No a tá podoba Panny Márie Guadalupskej ostala na tej Tilme krásnymi žiarivými farbami v podstate a tak sa zachovala až dodnes.
0: Spomínal si viackrát Tilmu, teda vysvetlíme si, čo to je, kto nevie, alebo ty tam si behaš po Mexiku. Tilma. Vieš, čo je Tilma?
1: Tilma je názov pre pracovný odev, ktorý sa vyrábal najmä pre teda tých Indianov, ktorí boli akoby v tej nižšej službe, to znamená, že nemali tie vedúce úlohy úplne, aj keď Juan Diego bol tak na poli a bol aj taký, ktorý mal zodpovednosť za to udržiavanie toho povedomia, toho, čo ako kmeň poznali a čo si odovzdávali, najmä ústnou tradíciou, sa museli naspamäť učiť celé state ich kódexu. No a zároveň bol robotník, čo zobrazovala tá Tilma, to bol pracovný odev a väčšinou mal životnosť života človeka plus mínus, pretože bol vyrobený z agave, čo je sukulent, alebo niektorí by povedali kaktus, podobný ako tomu, z čoho sa vyrába tequila.
0: Tak to už viacerí by rozumeli.
1: A to sú vlastne tie listy a dokonca agave je veľmi akože versatilné, že sa dá veľmi veľa produktov z toho vyrobiť. Jedno je teda tá Tilma, ale vďaka tým vláknam z agave je veľmi drsná. Čiže to je taká je vlastnosť, že potom aj, aby to teda prežilo celý ten život človeka s ním, tých 50 až 80 rokov. No a okrem toho sa s nej vyrábajú aj v podstate papier na písanie, že je to veľmi také jemné a na to potom písali a Aztékovia, aj keď teda oni sami seba volajú Mešikovia, nie Aztékovia.
0: Oni sami seba volajú Mešikovia, výborne, ano. Tak som sa s tým niečo naučila. Viem, že symbol aj kvetu alebo vtáčieho spevu je veľmi významný aj v azteckej kultúre, znamená veľa vecí. A ak som správne pochopila, tak Panna Mária vlastne tým, že ako keby ornamentami vyzdobila tú Tilmu, tak ako keby posunula aj Juana Diega na nejakú takú vyššiu úroveň, pretože vlastne tí Indiáni, ktorí mali tú Tilmu vzorovanejšiu, boli ako keby aj z vyšších vrstiev. Je to tak? Dobre som to pochopila?
1: Áno, že tí, čo ju mali farebnú. On mal v podstate tú iba základnú, jednoduchú, bez nejakých ozdôb a podobne. A tým, že ona tu jeho pracovnú Tilmu premenila na naozaj umelecké dielo, tak ju tým vyzdvihla. Ale možno, čo bolo ešte pre Indianov, pre tých domorodých vlastne, väčším symbolom, bolo, že biskup ju prijal, tú pracovnú Tilmu od Juana Diega, a kvázi ju vystavil vo svojej privátnej kaplnke. A to malo pre nich akože oveľa väčší význam, ako to, že len Juan Diego mal teraz Tilmu, ktorá by reprezentovala možno vyššiu spoločnosť.
0: Mňa veľmi zaujal aj ten fakt, že to, že Panna Mária chcela postaviť na tom mieste chrám, malo tiež pre Aztekov oveľa hlbší význam, že oni vlastne vždy, keď založili ako keby novú civilizáciu, prišli na nové miesto, tak prvé, čo tam postavili chrám. Takže aj toto bolo ako keby takým symbolom. A poďme si teraz odskočiť do knihy na chvíľočku. Ak by si nám prečítal niektorú pasáž, ktorá sa ti dobre čítala, alebo z nejakého dôvodu ju chceš takto zverejniť ako upútavku na knihu?
1: Môžem. A
0: bola to, myslím, strana 48.
1: Toto.
0: O rok staršia ako ja.
1: To netreba prezrázať, nie?
0: Nevyzerám, že? Nech sa páči.
1: Nie, s tým make-upom.
0: Ďakujem, nech sa páči.
1: Misionár Fernando de Alva Išto Čočitl vo svojom rozprávaní o dejinách guadalupských zjavení spomína. Indiáni ponorení do hlbokej tmy stále milovali falošných bôžikov a slúžili im. Hlineným figurínám a obrazom nášho nepriateľa Diabla napriek tomu, že počuli o viere. Ale keď počuli, že sa zjavila svätá matka nášho pána Ježiša Krista a keď videli a obdivovali jej najdokonalejší obraz, ktorý nevytvorila ruka človeka, otvorili sa im oči, ako by im zrazu svitol nový deň. Keď sa pána takto zjavila, potvrdila v cirkvi hlboko ukotvenú tradíciu ochrany umenia a rozvíjania talentu ako prostriedkov na dosiahnutie alebo zaštiepenie duchovného rastu. Umenie má dôležitú pedagogickú funkciu, pretože nás učí o základných článkoch viery, no má aj hĺbšiu duchovný význam ako prostriedok kontemplácie a obrátenia. A táto časť sa mi páčila, pretože keď hovoríme dnes o obraze Panny Márie, v podstate sa stal obrazom tak nejak nechtiac. To mal byť dôkaz pre biskupa, že Panna Mária chce, aby sa tam postavila kaplnka, ale z niečoho tak jednoduché ako výjavu na pracovnom odeve sa stal obraz a stal umelec.

0: kresťanské dielo, ktoré dokázalo pomôcť pochopiť kresťanské pravdy domorodému národu, ktorý tam žil a už mal nejaké svoje pravdy, mal svoj kódex, mali svoje rituály, mal svoj život. A Panna Mária svojim zjavením v Guadalupe zobrala všetko, čo bolo pravdivé v tom živote, ktorý žili oni, a pozdvihla to, priviedla to, že čo je vlastne ale cieľom toho všetkého, čo robia, čo je cieľom ich kódexu, aby život napredoval, aby ho mali lepší. A Panna Mária svojim zjavením ukazuje, že ale aby ho mali v tej plnosti, tak potrebujú prijať jej syna. A tam je teda veľa znamení na tom obraze, ktoré s tým práve súvisia, že ukazuje na niekoho, kto je väčší ako ona. A to je veľmi krásne, pretože pre Indiánov boli najväčšie božstva slnko, mesiac a potom ten, ktorý sa za slnko obetuje. Preto dávali slnku ľudské obety. Vždy, keď končil cyklus, tak bolo treba obetovať ďalší život. A ten, kto sa obetoval, ten bol v tej spoločnosti počas roka najdôležitejší. Tomu sa všetko dalo. Ten mohol mať prístup ku všetkým dobrám, ktoré ako spoločnosť nahromadili. Bol rešpektovaný a bol vzývaný, ako uctievaný ako samotný cisár. Ale bolo to len na ten rok a potom bol obetovaný preto, aby slnko žilo ďalej, aby sa začal nový cyklus. A potom aj toto im dokázalo prehlbiť to pochopenie kresťanstva o obetovaní Ježiša Krista. Preto pre nich je veľmi silný symbol, že Panna Mária má krížik bez korpusu. Tak ako to nosili už aj misionári, pretože nechceli, aby to tá spoločnosť pochopila nejak zle, že teraz my uctievame nejakého mŕtvého. Ale ten kríž bez korpusu je vlastne znamením aj zmŕtvych stáleho Krista, ktorý už nie je na tom kríži, pretože vstal z mŕtvych. A to všetko v tej ich spoločnosti, to, čo poznali zo svojej viery, dokázali pochopiť akoby na inej úrovni skrze zjavenie Panny Márie Guadalupskej.
1: Dobre sa to počúva, pretože viem, že Mexiko malo naozaj pohnuté historické udalosti, okolnosti, časy, najmä aj teda v oblasti teda pokresťančovania pôvodného obyvateľstva, kde sa v mnohom nerešpektovali niektoré ich kultúrne nejaké zázemia, tak je to veľmi radosť to počúvať, že sa to nakoniec predsa len takto rešpektovalo a dalo dokopy. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu v štúdiu. Ja by som chcela ešte viac rozprávať o Mexiku, takže my ti nájdeme nejakú knihu, o ktorej nám prídeš porozprávať. A verím, milí televízni diváci, že aj táto naša dnešná kniha o Panne Márie Guadalupskej a vám pomôže inšpirovať sa svätým Juanom Diegom a posolstvom tohto zjavenia, pretože vraj je to nielen svetec minulosti, ale je aj veľkým svetcom budúcnosti, pretože je svetcom, ktorý sa stretol s Pannou Máriou, matkou civilizácie lásky. A to v súčasnosti potrebujeme. Dovidenia.

Ježiš zdvihol oči k nebu a modlil sa. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s ním, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikdy sa nestratil iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Teraz idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje meno a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, ja ich posielam do sveta, pre nich sa ja sám posvecujem.

Keď ideme do takej hĺbky v chápaní Božieho slova, milí moji, tak nás evanjelium i Božie slovo často môže prekvapiť. Lebo my tak si v tej našej ľudskej rovine, v našom rozume, v našich predstavách vieme tak prispôsobiť niektoré veci, tak ako nám pasujú, a pritom vôbec nesúvisia, nie sú pravdivé a nie sú v zhode s evanjeliom. A dnes Ježiš takúto jednu vec riešil, ktorá sa ťahne, osobne si myslím, celými dejinami kresťanstva, aj veľmi aktuálna, živa aj dnes. V kňazskej pastorácii, ktorá je vyše 30 rokov, sa často stretnem s názorom od veriacich ľudí, kedy ľudia, my veriaci, robíme výčitku Bohu. Z takého dôvodu, že sme vnútorne presvedčení, že my, veriaci kresťania, tým, že sa modlíme, že chodíme na svätú omšu, že sa snažíme milovať Krista, my predsa nemôžeme mať žiadne životné problémy. Nie je to tak? Predstavte si seba v takých situáciách. Nešomreme niekedy vo vnútri a nehovoríme, Bože, prečo mne sa to stalo? Prečo ja mám problémy v živote? Prečo to sa mi nepodarilo? A možno ten druhý, či ani na omšu nechodí, nemodlí sa, možno neverí, tak ten sa zdá, že si žije ľahšie ako my. Ak máme takéto názory, že takto má byť, že jednoducho ten Kristus je ten, ktorý má nás chrániť od všetkých tých životných problémov, tak sme omyle. A sme si z viery a z Biblie, z Evanjelia urobili poveru. A Ježiš presne dnes toto jasne naznačil a povedal, ako to treba chápať. Ježiš nepovedal apoštolom, že keď budú v neho veriť, že budú mať bezproblémový život. Že vždy dosiahnu ľahké víťazstvo. Ale niečo iné prosí Otca pre nich a za nich. Len keď povie, aby v tomto svete zostali verní Bohu a boli uchránení pred zlým, za to prosí Kristus Otca pre apoštolov a teda aj pre nás v tej širšej rovine chápania evanjelia. A takéto chápanie evanjelia už vyžaduje od človeka veľkú vyzrelosť vo viere. Lebo to ľahko je tak sa postaviť do pozície, mne sa nič nemôže stať, nemá sa mi nič stať, lebo som veriaci. Ja predsa nemôžem mať problémy, ťažkosti, keď sa toľko modlím a toľko slúžim Bohu v modlitbe, v tichu, v adoráciách, pri omšiach a tak ďalej. Ale Ježiš takúto pravdu nikdy v evanjeliu nepovedal. Povedal, ako sme to dnes počuli, neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Teda my, kresťania, nemôžeme žiť mimo sveta. Ani nežijeme mimo sveta. Ale máme žiť ináč, ako žije tento svet okolo nás, ktorý si často volí možno egoizmus, násilie, klamstvo, pýchu, podvody, lož. My žijeme vo svete, ale nemáme žiť, ako žije tento svet. To je to uchránenie pred zlým. To je to konanie dobra, za ktoré prosí Kristus Otca, aby jeho apoštoli, učeníci, nasledovníci takto žili v súlade s jeho vôľou a názorom. Preto život kresťana nemôže byť bez problémov, ba naopak. Ale skutočným víťazstvom v našom živote nie je úspech, vplyv či nejaká preváha, moc, ale vernosť Kristovi. Či chápeme a žijeme tú našu vieru tak, ako nám o nej hovorí sám Pán.
teda nie víťazstvo v tom takom svetskom chápaní dôležité v našom kresťanskom živote, ale vernosť Pánovi. Vernosť tomu, čo nám povedal. A keď teda zbúrame ten mýtus o tom, že my nemôžeme mať veriaci problémy, tak sa zbavíme jednej veľkej povery, ktorá vládne medzi kresťanmi. Že my nič, nám sa nič nemôže stať. My ťažkosti predsa nemáme mať. V nejakej oblasti sme veriaci. A Kristus má nám plný naše sny a predstavy. To je povera. Zle chápanie viery a náboženstva. A teda dobro vždy zostane dobrom, ktoré máme konať. Ale také dobro, ktoré sa rodí z pravdy a lásky a zo správneho pochopenia Božieho slova a trvalé zotrvanie v dobre je väčším víťazstvom ako nejaký okázalý úspech jednorazový, po ktorom tiež často túžime. Alebo odpoveď na zlo dobrom, čo je tiež veľmi ťažké v našom živote a k tomu nás Kristus vyzýva, odpovedať na zlo dobrom, nie zlom na zlo. Ale dobrom na zlo má kresťan odpovedať. To nie je slabosť, ako si tiež mnohí myslia, že to je slabosť, keď ja dobrom na zlo odpovedám, ale je to účasť na Kristovom evanjeliu a na spôsobe jeho myslenia a jeho konania. Takéto ťažké veci Ježiš od nás žiada, keď pôjdeme do podstaty posolstva a neostaneme na povrchu, ako pri tých niektorých našich poverách, ktoré sme si sami vytvorili, ako by tá naša viera mala nám len a len pomáhať v každej situácii a v každom okamihu. A toto je Kristova logika. Logika evanjelia, nie logika človeka. Nie triumf za každú cenu, za každých okolností, nie život bez problémov, lebo som veriaci, ale vernosť. Vernosť Kristovi, často jeho krížu, jeho bolesti a hlavne vernosť jeho posolstvu. Tak nech takým bude nás dnešný deň s Pánom. Príjmanie aj zlých, negatívnych vecí, ale hlavne zotrvanie v konaní dobra. K tomu nás dnes vyzýva Božie slovo i sám Kristus. Amen.

Slovo progresívny je odvodené od latinského slova progressio, čo znamená rozvoj, pokrok, pokračovanie či postupovanie. Progresivizmus, kedysi nazývané aj pokrokárstvo, je politická filozofia podporujúca reformy spoločnosti, vychádzajúc z predpokladu, že napredovanie vo vedách a ekonomickom rozvoji prinesie aj zmenu v spoločenskom usporiadaní a tým zlepší postavenie ľudí. Takto vnímaný pokrok má mať univerzálnu platnosť a postupne sa má z civilizovaných západných spoločností rozšíriť do celého sveta. Vo Francúzsku odštartovala túto civilizačnú